0: 现在时间0:00。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
2: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran bahasa Indonesia persembahan dari Radio Taiwan Internasional RTI yang disiarkan di Radio Taipei.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sukamto。
5: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini。Sering kita mendengarkan nasihat orang tua kepada anak-anaknya, yaitu banyak membaca, banyak-banyaklah membaca. Nah, banyak membaca adalah tuo tu su. Nah, membaca adalah tu su atau kan su, tergantung dari keadaan yang bagaimana. Kalau saya mengatakan saya sedang membaca buku, 我正在看书. Tetapi kalau...读书 juga mempunyai sebuah arti sedang belajar. Nah, bagaimana kita mengartikannya? Kita lihat bagaimana keadaan yang ingin kita sampaikan. Tetapi tuo tu su, banyak membaca tidak ada salahnya, bukan? Nah, 今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢？我们现在赶快开始吧。Mari segera

0: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出，谢谢收听。
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan acara siaran dalam bahasa Indonesia persembahan dari RTI Radio Taiwan International yang disiarkan di Radio Taipei.